ート、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、全ての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意